stump och tröckis både hist och här. Men så trippis och trampis och tröckis på både knä och tär. Och sitt närkel och nick och ål och vricker sig av när hon ska ut vid grann. Och så iler hon in som en vind till ving och band. Där är det trän med stein och putter kvast. En cigarett i hast, mens unge fröken bast forteller allr siste nytt på byn. Så gjør herr Bing entré, og som et lyn er det alltid til å klimpre og klaske og daske og skrive side opp og ned. Med forte på rujern og skrujern og ujern til både på og fler, så skal postmarked deres parkeres, frankeres og stemples av i sving og bank. Helt i klokka på rådhuset spiller Solveig sang. Så er det trikken igjen og denne her, og skumper knær mot knær, går lenger inn i vogna der. Men klokka ni er hun igjen på plass på buens dansegulv med vennen Mats. Og der er det til å bugge og bugge og rugge og klemme seg av hans sterke arm. Mens hun smiler og nikker og kikker og budårer med sin skjerm. Og siden blir det klinking og drinking og vinking og drosje hjem

en dikter for vidt i bygden omkring. En samler på minner, det ingenting. En dikt om elskov, og trua var stor på at lykka, den størst, der som friheten bor.